0: Downloada i-app yezwi lomzansi FM. Izwi 98 FM. Izwi lomzansi. Yizwe mehluko.
1: Ikhuzumoya nesivuvaba osengene emandleni kaKristu Jesu.